E, s obzirom na to da smo u poslednjoj nedelji avgusta, ne znam da li imate onaj osjećaj da je kraj letnjeg raspusta. To je onaj doživljaj i osjećaj iz školskih dana, tako da kako se bliži september mjesec, to je nekakve treme. Ne znam zašto je to tako, ali to prosto očigledno ostaje za ceo život, taj nekakav osjećaj da je u poslednjoj nedelji avgusta imamo u malom mozgu, odnosno iz malog mozga kreće ta informacija da uskoro kreće i školska godina. No dobro, mi koji smo s tim završili, možemo sada da uživamo u septembru mjesecu, odnosno da se bavimo onim drugim zanimljivim radnjama i radovima koji nas čekaju u devetom mjesecu u ovoj godini. Ali svaki dan i svaki mjesec mora da bude pre svega dobrom raspoloženju, s dobrom muzikom i sjajne stvari. Sve vam to garantuje Radio Dak, pa pojačite radio do daske i ne propuštajte sjajnu zabavu u podni. 6 minuta je na satu Aqua Prometa. Tamo za vas i danas sjajna ponuda.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Aquapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media vesti.
2: Odbor za financije podržao rebalans budžeta i drugih zakonskih predloga. Više desetina požara aktivno u regionu. Novi Zeland uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Skupštinski odbor za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podržao je u načelu i prihvatio predloženi budžet za ovu godinu i više drugih zakonskih predloga koji se nalaze na dnevnom redu skupštinskog zasedanja koje je danas počelo. Članovi odbora podržali su između ostalih i predlog zakona o ublažavanju posljedice energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu podršku. U zemljama u regionu u toku je gašenje više desetina većih požara na otvorenom, a najteža situacija je u Severnoj Makedoniji gdje je aktivno više od 15 požara, od kojih dva ugrožavaju naseljena mesta. Na teritoriji Crne Gore aktivno je 5 požara, dok je za gašenje vatre na području Kolašina zatražena i podrška iz vazduha. Na području opštine Herceg Novi aktivan je pod kontrolom požara na potezu Paošić i Đenovići. U okolini Trebinje i dalje aktivno više požara, na Zupcima gori u nekoliko zaseoka, a vatra se približila kućama u Turmentima, ali i u Kremenom Dolu i Bugovini. Premijer Novog Zelanda Christopher Luxon izjavio je danas da će njegova stranka predstaviti zakon u parlamentu kojim se deci koja su mlađa od 16 godina zabranjuje korišćenje društvenih mreža. Luxon je kazao da će za nepoštovanje propisa za društvene mreže biti predložene kazne do 10% od njihovog globalnog prihoda. Zakon bi zahtevao da društvene mreže preduzmu razumne korake kako bi se proverila starost korisnika, između ostalo kroz korišćenje postojećih informacija o nalozima, tehnologije lica i digitalnih identifikacionih dokumenata.
1: Naxi Media.
2: Slušali ste najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 024-5700 i 064-412-071.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.